0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1215. godine engleski kralj John je pod pritiskom plemstva prihvatio dokument Velika povelja slobode, temelj državnog uređenja, simbol borbe protiv apsolutizma i jedan od najznačajnijih dokumenata britanske i evropske ustavne historije. Na današnji dan 1903. godine, nakon ubistva Aleksandra Obrenovića u majskom prevratu, Skupština Srbije izabrala je Petra Karađorđevića za kralja Srbije. Tokom njegove vladavine ubrzan je privredni i kulturni razvoj zemlje. U 1907. godine počela je druga Haška mirovna konferencija na kojoj su 44 države donijele 13 konvencija o zakonima i običajima ratovanja. Četvrtom konvencijom osnovan je stalni arbitražni sud u Hagu. Na današnji dan 1920. jedan od osnivača bežične telegrafije, italijanski inženjer Giulielmo Marconi, emitovao je u Engleskoj prvi muzički radioprenos. U 1975. godine košarkaši Jugoslavije postali su šampioni Evrope pobjedom nad reprezentacijom SSR-a u Beogradu. Na današnji dan 1992. godine parlament Japana odobrio je prvi put od Drugog svjetskog rata angažovanje vojnika u inostranstvo. U 1994. godine Izrael i Vatikan uspostavili su punije diplomatske odnose, potvrdivši dogovor o međusobnom priznanju i pomirenju poslije viševjekovni sukob

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde objavljuje konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. Mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, dva odjeljenja do 20 učenika. Poljoprivredna škola Prehrambeni tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, građevinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika, medicinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika i mašinski tehničar za CNC tehnologiju, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja stručna škola Džemal Vjedić Goražde, elektrostruka, električar, instalater fotonaponskih sistema, elektroničar, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Mašinska struka, zavarivač, operater na CNC mašinama, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika i administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, četvrti stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola traje do 17.6.2026. godine. Kandidati koji konkurišu za četvrti stepen polažu prijemni ispit, dok su kandidati za treći stepen oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Prijemni ispit, mješovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, 18.6.9. pismeni ispit za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, 19.6.9. prijemni ispit iz matematike. Poljoprivredna škola Prehrambeni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije, 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Građevinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Medicinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije i 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Prijemni ispit, srednja stručna škola Džemal Vjedić Goražde, administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 19.6.9. pismeni ispit iz engleskog jezika. Prijem dokumenata u srednjoj stručnoj školi Džemal Vjedić Goražde obavit će se do 17.6.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml.

0: tačno je 12 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od jutros provode

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1215. godine engleski kralj John je pod pritiskom plemstva prihvatio dokument Velika povelja slobode, temelj državnog uređenja, simbol borbe protiv apsolutizma i jedan od najznačajnijih dokumenata britanske i evropske ustavne historije. Na današnji dan 1903. godine, nakon ubistva Aleksandra Obrenovića u majskom prevratu, Skupština Srbije izabrala je Petra Karađorđevića za kralja Srbije. Tokom njegove vladavine ubrzan je privredni i

0: kulturni razvoj zemlje. U 1907. godine počela je druga Haška mirovna konferencija, na kojoj su 44 države donijele 13 konvencija o zakonima i običajima ratovanja. Četvrtom konvencijom osnovan je stalni arbitražni sud u Hagu. Na današnji dan 1920. je jedan od osnivača bežične telegrafije italijanski inženjer Giulielmo Marconi emitovao je u Engleskoj prvi muzički radioprenos. U 1975. godine košarkaši Jugoslavije postali su šampioni Evrope pobjedom nad reprezentacijom SSR-a u Beogradu. Na današnji dan 1992. godine parlament Japana odobrio je prvi put od Drugog svjetskog rata angažovanje vojnika u inostranstvo. U 1994. godine Izrael i Vatikan uspostavili su pune diplomatske odnose, potvrdivši dogovor o međusobnom priznanju i pomirenju poslije viševjekovnih sukoba Jevreja i Katolika. I 2013. godine na Tentištu je obilježena 70. godišnjica bitke na Sutjesci u prisustvu boračkih i antifašističkih organizacija iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije.
1: Udahnite nova saznanja.
2: Osvježite sjećanja.
1: Slušajte da bi vjerovali.
2: Program Radio Goraždar.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde objavljuje konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. Godinu. Mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, dva odjeljenja do 20 učenika. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, građevinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika, medicinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika i mašinski tehničar za CNC tehnologiju, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja stručna škola Čemal Vjedić Goražde, elektrostruka, električar, instalater fotonaponskih sistema, elektroničar, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika, mašinska struka, zavarivač, operater na CNC mašinama, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika i administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, četvrti stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola traje do 17.6.2026. godine. Kandidati koji konkurišu za četvrti stepen polažu prijemni ispit, dok su kandidati za treći stepen oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Prijemni ispit mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, 18.6.9 sati pismeni ispit za bosanski, hrvatski, srpski jezik